0: Oni ba na wa wuba Eye won wan wan Won ni a won ka Hunu se ni nyam ya ka Biara obetumi aye Ene so Onyami tumi no etesada
1: Hey anyway
0: e me ba ya na ye ti ase
1: anyway
0: o si ene so nyami tumi na te sa se ni e o ma Abraham ni Sarah Nancy ba ya tu nyum na ba ya ti ase o ya na se ya nyum ma ya tonke ya ti ase a on enke be ti ma make more impact on our life ba ya ti ase o si nyami tumi ti sada ene so Onyami

ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo abade ye ntia se ti kasa ye mi tu mi dia se o ye ma du ma